0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi